klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

kaupungin viilein klubi on täällä. Eikä sinun edes tarvitse poistua kotoasi. Classic Hits Club tuo bileet luoksesi joka lauantai ilta 8:00.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
12: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-päkkö 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin.

0: yllätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Elmäkelästä ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi.

0: Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kun kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mitä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen. Kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt keltään itse mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Jokaisella meistä varmaan on sellaisia hetkiä, että meinaa mennä liian lujaa ja tuntuu, että pitäisi pysähtyä hetkeksi ja rauhoittua ja olla tyytyväinen vähempään kuin mitä meillä on tai olisi toiveissa. Ja mulla on semmoinen itseni rauhoittamisbiisi olemassa, jota mä todella usein kuuntelen. Ja se on bändiltä nimeltä Lynyrd Skynyrd, jolla on muuten siis käsittämätön määrä hyviä biisejä. Mutta tämän nimi on Simple.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Hei, maistaisiko piirtele?
6: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
9: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
10: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
12: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Mä meen rustaa.
4: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
7: Pitäisköhän meidänkin?
8: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä.

0: ostaa ja vuokrata tai vaan katsella asuntoja.
1: Vau, wow. Mutta se on kyllä oikotie.
0: Ei, se on oikotie.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttön!
2: Uutena makuna omena.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi. Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
12: Kenelle me pelataan? Logolle.
13: Pelikavereille.
14: Tulevaisuudelle.
15: Kannattajille.
16: Vai omalle joukkueelle?
17: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Yhdysvaltain tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. McNamaran mukaan Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Helsinkiläisessä ammattikoulussa on todettu syyhyä, mutta koululla ei aiota tiedottaa tapauksesta opiskelijoille tai henkilökunnalle. Stadin ammattiopiston Muotoilijankadun toimipisteen rehtori Annele Ranta kertoo Ilta-Sanomille, että linja perustuu Helsingin kaupungin epidemiologisen yksikön ohjeeseen. Epidemiologisen toiminnan ylilääkäri Sanna Isosompin mukaan syyhystä tiedotetaan vain erityisen perustelluissa tilanteissa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisovalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siiv.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Janne meinaa myydä autonsa.
16: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
18: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
19: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
20: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Kuopion palloseura eteni jalkapallon konferenssiliigaassa. KuPS voitti Irlannin Shamrock Roversin kotonaan lukemin 1-0 ja eteni liigavaiheeseen yhteismaaleen 2-1. Ratkaisumaali syntyi toisella puoliajalla, kun Gustav Engmallin pusku kimposi kahden vastustajan kautta omaan maaliin. KuPS pelaa liigavaiheessa nyt toista kertaa peräkkäin ja kuittaa paikasta yli 3 miljoonaa euroa. Turkulainen FC Inter puolestaan putosi liigasta hävittyään FC Kööpenhaminalle lukemin 4-1. Zürichin timanttiliigassa tehtiin eilen 2 maailman ennätystä. Brasilian Alisson dos Santos rikkoi 400 metrin aitojen maailman ennätyksen 45,80 sekunnin tuloksella. Hän paransi entistä maailman ennätystä 14 sadasosalla. Yhdysvaltain Masai Russell selvitti pika-aidat ME-tuloksella 12,09 sekuntia. Timanttiliigan ainut suomalainen oli juoksija Ilona Mononen. Hän oli naisten 3000 metrin estejuoksukilpailun 10. Hän teki uransa toiseksi parhaan tuloksen ajalla 9.17.50. Mononen rikkoi aiemmin tällä kaudella Tukholman timanttiliigan kisassa Suomen ennätyksen ajalla 9.15.18. Susijengi kärsi Helsingissä tylyn tappion Ruotsille koripallon MM-karsintojen jatkolohkon avauksessa. Ruotsin NBA-tähti Pelle Larsson teki 31 pistettä. Suomen Lauri Markkanen jäi 11 pisteeseen ja heitti kaikki 9 kolmosyritystään ohi. Markkanen sanoi ottelun jälkeen, että Suomen peli on silti mennyt eteenpäin. Suomi kohtaa seuraavaksi Viron ylihuomenna Tallinnassa. Winnipeg Jetsin tähtimaalivahti Connor Hellebuck haluaa vaihtaa NHL-seuraa. Hellebuck kertoo pyytäneensä seurasiirtoa jo useita kuukausia sitten ja toi asian nyt julkisuuteen harjoitusleirin lähestyessä. 33-vuotias yhdysvaltalainen on pelannut koko NHL-uransa Winnipegissä. Hänet on valittu 3 NHL:n parhaaksi maalivahdiksi ja kerran runkosarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Hellebuckin nykyinen sopimus ulottuu vuoteen 2031.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
10: Huomenta, Lähiboksi.
9: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
10: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
9: Pitkä yö.
10: Pitkä elämä.
9: Nuku hyvin.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
13: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
14: Riippuu hinnasta.
13: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
14: No nyt puhutaan.
13: Hotlips.fi.
15: Tokmanin fiksunostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
18: Tästä

0: maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Nämähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
1: Dieseli, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalla.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa pian. Tunti kasaria tulossa kasilta. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
0: Mitä? Käpyjä?
1: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
0: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
1: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
0: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-ilon. Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
4: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynton!
15: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Jepe!
0: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
5: 9. tiedustelu arvioi, että Venäjä voisi tulevaisuudessa harkita hyökkäystä Baltian maihin, uskoo ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori Owen Mihol McNamara. Medialähteiden mukaan CIA:n johtaja John Ratcliffe oli varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin. Varoitus koski erityisesti Viroa, Latviaa ja Liettuaa. McNamaran mukaan vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat reagoi korkealla tasolla eurooppalaisiin valtioihin kohdistuvaan uhkaan. Hänen mukaansa Venäjä saattaa harkita tapoja lännen horjuttamiseksi, koska se ei etene Ukrainassa. Venäjän mahdolliset toimet Baltiassa voisivat olla laaja kyberhyökkäys, jonkinlainen rajattu isku tai pienelle alueelle tunkeutuminen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Lee Anderson toivoo SDP:ltä selvää muutosta nykyhallituksen talouspolitiikkaan, jos puolue voittaa ensi kevään eduskuntavaalit. Anderson sanoo Ilta-Sanomille, ettei pienituloisten asemaa pidä enää heikentää. Hän tyrmää myös kokoomuksen ajatuksen 8 miljardin euron leikkauksista ensi vaalikaudella. Anderssonin mukaan näin suuret leikkaukset merkitsisivät hyvinvointivaltion rajua alasajoa. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
21: 8:00–9:00, tunti kasaria. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

on klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
6: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
6: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
7: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
6: Näin.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Ihanaa! Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
17: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Oon miettinyt kalaonnea.
20: Mitä siitä?
19: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
20: Älä mieti liikaa.
21: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
22: Motonet.
23: N-Gong. Alttiin.
24: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
25: Kaikki IFK:n pelit.
24: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
25: tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.
23: Classic Hits. Vuosikymmenistä parhain. 80-luku. Tehosoitossa nyt. Tuntikasaria kasilta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Hei, maistaisko pirtelö?
1: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhut ei juomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule
6: puu-ilon. Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.
8: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
3: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
14: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
15: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
16: Ei välttämättä nimeä podi. Mua muuten, miksi jengi ei halua nimeä podi? Sitä mä mietin, Tuukka. Ja sitä meidän pitää miettiä, Karu. Meidän pitää ihan istua alas ja miettiä, miksi jengi ei halua nimeä meidän podi?
17: Just näin. Ja sitten kun ne on aina jotain villejä tai roopeja.
14: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
3: 80-luvun isoimmat hitit. Tämä on Tunti Kasaria Kasilta. Classic Hits.

0: Tunti kasaria kasilta. Luvassa tänään myös ilta kahdeksalta. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
11: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
18: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
17: Voi tuskaa.
19: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
20: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
21: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
22: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
23: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
24: Parkman.
25: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
26: Kauden artistit ovat valmiina.
27: Ares.
28: Benjamin.
29: Bess.
30: Freeman.
31: Jippu.
32: Heikki Salo.
33: Timo Kotipelto.
34: Nelli Matula.
26: ja erikoisvieraat on kutsuttu.
0: Lordi!
1: Nylon Beat.
2: Samuli Putro.
26: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallantekoa murhana. Uhri on hieman yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa. Poliisi pyytää tapauksesta tietäviä ottamaan yhteyttä. Nepalin ja Kiinan rajaseudun tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut yli 450 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Nepalissa ainakin 910 ihmistä on yhä kateissa ja heidän joukossaan on ainakin yksi suomalainen. Pelastustöitä vaikeuttavat jatkuvat sateet ja syrjäinen maasto. Alueelle voi syntyä lähipäivinä uusi tulva, sillä maanvyöryn synnyttämä järvi uhkaa purkautua. Katastrofin arvioidaan saaneen alkunsa jäätikön romahduksesta. Norjan kuningas Haraldin terveydentila on heikentynyt erittäin vakavasti, kertoi Norjan hovi eilen. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui sairaalaan, jossa 89-vuotiasta kuningasta hoidetaan. Kruununprinssi Haakon on tiettävästi edelleen sairaalassa isänsä luona. Lisäksi Norjan piispat palasivat Roomasta ja maan poliittinen johto keskeytti ulkomaanmatkojaan tilanteen vuoksi. Kuningas Harald on ollut sairaalahoidossa veren bakteeriinfektion takia. Tilannetta seurataan osoitteessa is.fi.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
4: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.

Tätä soittaa Classic Hits. Kaikki klassikkohitit.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö kausi.

0: Miten niin?
1: No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
2: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. JS Kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Super.

0: Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangas.

0: lautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.
2: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
8: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
9: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron nostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
13: Makeit uutuuksii.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Ystävien avulla lähti Beatleskin aikanaan 28. elokuuta vuonna 1964 korkeammille poluille. Yhä ylemmäs yritettiin marihuanan avulla ja sitä nelikolle tarjosi Bob Dylan. Loppu onkin sitten yhtä Strawberry Fieldsia. Vuonna 1972 koulut loppuivat. Alice Cooperin Schools Out napsi brittien sinkkulistan kärkisijan. Vuonna 1984 Jacksonin musiikkiperhe takoi kovaa tiliä. Victory-kiertue keräsi 55 esityksellään 1,1 miljoonaa katsojaa. Tuottoa perhenipulle tästä kertyi 75 miljoonaa, mikä rikkoi samalla tuolloisen ennätyksen. Michael toimi toki kiertueen selkeimpänä yksittäisenä vetonaulana. Vuonna 1988 rikkoi Kylie Minogue puolestaan ennätyksiä. Kylien omaa nimeä kantaneesta debyyttialbumista tuli yli 2 miljoonan kappaleen myynnillä eniten myynyt naisartistin albumi Briteissä tuohon aikaan. Ooh, 28. elokuuta syntyneistä löytyy Chicago-rumpali Danny Serafin. Hän syntyi vuonna 1948.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
4: Makeit uutuuksii!
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
7: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard. Ja myös stylistini.
6: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
7: Miten tiesitte?
6: Ihan oli villi arvaus.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
10: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
11: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
14: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
26: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
27: Alepa. Urbaani legenda.

Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
9: Riippuu hinnasta.
8: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
9: No nyt puhutaan.
8: Hotlips.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
14: Liikku.fi.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Niin.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
20: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
22: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Norjan kuningas Harald on kuollut 89 vuoden iässä. Norjan hovin mukaan kuningas kuoli tänään varhain aamulla. Harald ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Terveyshuolet varjostivat kuninkaan viimeisiä vuosia. Kuningas joutui sairaalahoitoon viime viikolla veren bakteeriinfektion takia. Norjalaislehti VG:n mukaan kuninkaallinen perhe kokoontui eilen sairaalaan Haraldin luokse. Iltasanomat näyttää suoraa lähetystä Oslosta. Lähetys alkaa näillä hetkillä ja sitä voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vauhdittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Itä-Uudenmaan poliisi tutkii Vantaan Martinlaaksossa toissapäivänä tapahtunutta väkivallan tekoa murhana. Uhri on vähän yli 20-vuotias mies ja teko tapahtui hänen asunnossaan. Tekotapaan tai motiiviin poliisi ei toistaiseksi ota kantaa.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 eurolla. Kurvaa heti Tokmanin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan.

0: kauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
1: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
2: Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä, oh no, ota nyt Mynttoon!
3: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuteijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuhuteijuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
6: Joo. Eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: K-supermarketin superpäivi!

0: kortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Jepe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin, ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on, ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa, ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan, ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kaviaan!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt kämpäisessä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Täällä on Helmenkalastaja. Pakko kertoa teille karu tarina lapsuudesta. Olen nimittäin toisella luokalla peruskoulussa, uskokataan älkää, joutunut katsomaan Manaaja-leffan. Ja pelotti muuten hullun lailla sen jälkeen, mistä seurasi se, että mä en uskaltanut katsoa Michael Jacksonin Thriller-musavideoita, kun mulle tuli tämmöiset flashbackit mieleen. Mutta nyt kuunnellaan tolta albumilta yksi hienoimpia biisejä, eli Billie Jean, Michael Jackson, King of Pop. Michael oli kyllä mahtava maestro.

0: Kaikki viikon vieraan valinnat kuulet sunnuntaina 12.
1: Classic Hits.
0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
7: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
7: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
7: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi, rekku, mitä kuuluu?
4: Vuf, vuf, oon just syömässä.

0: mitä syöt?
1: Rehti koiranruoka.
0: Joo, se on hyvä.
1: Ja kotimaista.
0: Mistä sitä saa?
1: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
0: Okei.
1: Lähetäks sä siellä?
0: En lähetä, mut kuola valu.
2: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
3: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: on valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Hei, maistaisiko pirtele?
4: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
12: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
11: Voi tuskaa.
12: Mut hei, ton lieden voi säästää.
11: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
12: No joo.
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
0: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
0: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
16: Sähän tiedät, että meikä mandoliini korjaan meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
17: Joo, joo.
16: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
17: Niinpä.
16: Niin, mun juttu on toi eka. Me

0: Ajetaan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
1: Niin, just
0: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia.
2: Kyllä voi.
0: Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
1: Niin.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Norjan kuningas Harald on kuollut tänään 89 vuoden iässä. Hän ehti hallita Norjaa 35 vuoden ajan. Eilen kerrottiin, että Haraldin tila on erittäin vakava. Maan poliittinen johto perui uutisen seurauksena ulkomaanmatkojaan ja kuninkaallinen perhe kokoontui Haraldin luokse sairaalaan. Norjan uudeksi kuninkaaksi nousi tänään hänen poikansa Haakon. Samalla 53-vuotiaan Haakonin puoliso Mette-Maarit nousi Norjan kuningattareksi. Ilta-Sanomat on Oslossa seuraamassa vallanvaihtoa ja norjalaisten reaktioita suru-uutiseen. Tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Suomen talous kasvoi odotettua vähemmän vuoden toisella neljänneksellä. Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vain 0,4% odotetun 0,9% sijaan. Kasvua vaurittivat etenkin viennin ja yksityisten investointien kasvu. Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appeltvistin mukaan kasvuluvut ovat karvas pettymys. Hänen mukaansa Lähi-idän kriisi ja inflaation kiihtyminen ovat heikentäneet kulutusta. Euroopan jalkapalloliitto UEFA valmistautuu nostamaan rikossyytteen FIFAn puheenjohtajaa Gianni Infantinoa vastaan, kertovat Sky Sports ja The Guardian. Syynä on hanke, jossa jalkapallon MM-kisojen kaupallisia oikeuksia olisi myyty yksityisille sijoittajille. UEFAn mukaan suunnitelma olisi vahingoittanut FIFAa ja sen jäsenjärjestöjä. Oikeustoimet on määrä käynnistää Sveitsissä.
6: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.

klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:lta. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
8: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
7: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
8: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
7: Se on sitten jo toinen
8: ja
7: kysymys.
8: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
7: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
8: Eikä. Anna tulla.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere.

0: heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: K-supermarketin superpäivä.

0: kolme pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
1: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
3: No onneksi mulla oli se hyvä puoli, että en ollut vielä mitenkään ihan päissäni. Tai siis en mä ikinä ollut liian päissä, niin kyllä mä aina olen niin kuin siellä selvinnyt, että se on ehkä mun pelastus ollut aina. Mutta mä tiedän kuitenkin sen kaupungin.
2: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: HUP selvitti tiesä konferenssiliigan liigavaiheeseen. Joukkue voitti ratkaisuottelussa irlantilaisen Shamrockin kotikentällään 1-0. Voitto toi paikan jatkopeleihin ja takasi samalla yli 3 miljoonan euron palkintorahat seuralle. KuPSille liigavaihe on toinen perättäinen. Inter hävisi vieraskentällä FC Kööpenhaminalle 1-4 ja koki samalla kauden ensimmäisen tappionsa eurokentillä. Tappio merkitsi sitä, että Interin upea eurotaivan loppui tähän. Veikkausliigan siirtoikkuna sulkeutui maanantaina. Siirtoikkuna oli odotetun vilkas loppuun asti. Veikkausliiga sai kaksi todella nimekästä paluumuuttajaa, kun huuhkajista tutut Robert Ivanov ja Nikolai Alho palasivat Suomeen. Ivanov teki sopimuksen Interin kanssa, Alho HJK:n. Veikkausliigan maalitilaston kakkonen ja tehotilaston ykkönen Ilveksen Jardel Kanga siirtyi Skotlantiin ja Motherwelliin. Saman seuran Joona Veteli siirtyi HJK:n riveihin ja maalivahti Otso Virtanen Gnistaniin. Inter hankki Ivanovin lisäksi Jarossa hurjat tehot tehneen ruotsalaisen Herman Sjögrellin sekä tsekistä Muhammed Suson. Jaro reagoi hankkimalla unkarilaisen Gergo Kotsisin Pietarsaareen. Viime kauden maalikuninkaan SJK:n Kasper Paanasen siirto Ruotsiin ja Kalmariin varmistui. KuPS vahvisti keskikenttäänsä tanskalaisella Julius Eskesenillä. Eskesen siirtyy Kuopioon Skotlannin pääsarjasta. Viikon puhutuin siirto oli kuitenkin Interin lahjakkaan Ilari Kangasniemen siirto Englantiin ja Leicesteriin. 19-vuotiaan siirtosumma oli Suomen ennätys, sillä Inter nettosi Kangasniemestä arvioiden mukaan 2,5 miljoonaa euroa. Aikaisempi siirtoennätys, noin 2 miljoonaa, tuli Teemu Pukin siirrosta HJK:sta Schalkeen. Veikkausliigaa ei pelata tulevana viikonloppuna. Runkosarjan viimeinen kierros on ohjelmassa ensi viikon maanantaina. Mestaruussarjan 6 joukkueesta on yksi vielä varmistumatta. 7. oleva TPS kohtaa Helsingissä Gnistanin ja voitto tästä ottelusta saattaisi vielä nostaa turkulaisseuran 6 parhaan joukkoon.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
9: Huomenta, Lähiboksi.
8: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
9: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
8: Pitkä yö.
9: Pitkä elämä.
8: Nuku hyvin.
10: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Stockmannin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Stockmannin myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen stockmanni.fi.
14: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
15: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: Kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: No.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
20: AD jatkaa auton matkaa. AD.
21: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
0: Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: On tää komia massikka. Mistä sait?
7: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Kenelle me pelataan? Logolle.
10: Pelikavereille.
11: Tulevaisuudelle.
12: Kannattajille.
13: Vai omalle joukkueelle?
14: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
15: Victoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
16: Kiitos.
15: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
20: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
21: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
22: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
21: Voi tuskaa.
23: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
24: Joopa joo. Kalenteri paukkuu. Hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
25: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
26: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
27: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
28: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
29: Mä menen rustaa.
30: Mut eks vieraat tuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
29: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
30: Voi ihanaa, tuu pian takas.
28: Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
31: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia.
1: Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Norjassa ei ole tapana järjestää varsinaisia kruunajaisia vallanvaihdon yhteydessä. Haakon vannoo kuninkaan valan lähipäivinä. Harald oli Norjassa erittäin pidetty kuningas. Sadat ihmiset ovat vieneet Osvon kuninkaallisen linnan edustalle kukkia ja saapuneet osoittamaan suruvalittelunsa. Iltasanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Nepalin katastrofialuetta uhkaavat uudet tulvat. Nepalin poliisin mukaan Himalajalla, Tiibetin puolella, on murtunut pato ja maanvyöryn muodostama järvi tulvii yli. Poliisi kehottaa alueen asukkaita ja pelastustyöntekijöitä siirtymään turvaan. Pelastusoperaatiot Tiibetissä on keskeytetty vaarallisten olosuhteiden vuoksi. Tulvissa on kuollut jo lähes 470 ihmistä. Kuolonuhrien määrän uskotaan kasvavan edelleen. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä. Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta.
20: Classic Hits. Uutiset tuottaa. is.fi.
1: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa @classichitssuomi.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Tulossa yhdeltä, kolme yhdeltä, kolme kappaletta yhdeltä huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.

0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
6: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu. Sale.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
2: Ystävien avulla lähti Beatleskin aikanaan 28. elokuuta vuonna 1964 korkeammille poluille. Yhä ylemmäs yritettiin marihuonan avulla ja sitä nelikolle tarjosi Bob Dylan. Loppu onkin sitten yhtä Strawberry Fieldsia. Vuonna 1972 koulut loppuivat. Alice Cooperin Schools Out napsi brittien sinkkulistan kärkisijan. Vuonna 1984 Jacksonin musiikkiperhe takoi kovaa tiliä. Victory-kiertue keräsi 55 esityksellään 1,1 miljoonaa katsojaa. Tuottoa perhenipulle tästä kertyi 75 miljoonaa, mikä rikkoi samalla tuolloisen ennätyksen. Michael toimi toki kiertuen selkeimpänä yksittäisenä vetonaulana. Vuonna 1988 rikkoi Kylie Minogue puolestaan ennätyksiä. Kylien omaa nimeä kantaneesta debyyttialbumista tuli yli 2 miljoonan kappaleen myynnillä eniten myynyt naisartistin albumi Briteissä tuohon aikaan. It's hard for me to say I'm sorry. 28. elokuuta syntyneistä löytyy Chicago-rumpali Danny Serafin. Hän syntyi vuonna 1948.
0: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi. Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Tulossa tasalta. 3 1:ltä, 1 huippuartisti, 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
2: Kuule, Vartiassa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Kodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
12: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmani myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
13: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
14: Onko uusi auto harkinnassa? Ford kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
15: Mynton on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
16: Mynton!
15: Uutena makuna omena.
17: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
18: Kiitos.
17: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
19: Loistava startti kauppakierrokselle. Okay. Mandariinit sun jätävät pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Chichi-Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
20: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulla aikaa. Lil.

0: kannattaa.
1: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 7:30.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi.
2: Miten niin?
1: No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Tulossa 1, 3, 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, maistaisko piirtele?
1: Toihan on jenkki ksylitulipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
2: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
3: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmannin myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kauppa, ruoka, soita siivoa.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
14: Huippukiva.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Norjalaiset surevat 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla. Hänen poikansa Haakon nousi Norjan kuninkaaksi välittömästi kuoleman jälkeen. Haakon on saapunut Oslon kuninkaalliseen linnaan, jossa pidetään hallituksen ja uuden kuninkaan kokous. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika tästä päivästä lähtien Haraldin hautajaisiin saakka. Ilta-Sanomat on paikan päällä Oslossa ja tapahtumia voi seurata osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan osana maiden syvenevää puolustusyhteistyötä.

0: Ruotsalaisia hävittäjiä ja merivoimien aluksia voidaan jatkossa käyttää Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan. Puolustusministeriön mukaan tavoitteena on parantaa muun muassa droonien havaitsemista ja torjuntaa. Yhteistyö tukee samalla Naton pelotetta ja puolustusta. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe kävi tällä viikolla Moskovassa keskustelemassa Ukrainan sodasta ja mahdollisesta rauhasta, kertoo The New York Times. Lehden mukaan Ratcliffe kehotti Venäjää tekemään sopimuksen ennen kuin sen sotilaallinen ja taloudellinen tilanne heikkenee entisestään. Ratcliffe ei lehden mukaan esittänyt uhkauksia mahdollisista seurauksista. Aiemmin muun muassa The Wall Street Journal kertoi, että Ratcliffe olisi varoittanut Venäjää hyökkäämästä NATO-maihin, erityisesti Baltian maihin.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on enimmäkseen poutainen, heikkotuulinen ja osin selkeä. Päivän ylin lämpötila kohoaa 18 ja 23 asteen välille. Maan pohjoisosassa lämpötila on ylimmillään 15 ja 20 asteen välillä. Yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelä-Suomessa on aamulla paikoin sumua.
2: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Hei, maistuisiko piirtelö?
7: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
8: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja tämä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen

0: rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain Kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford Kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
1: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: HUB selvitti tiesä konferenssiliigan liigavaiheeseen. Joukkue voitti ratkaisuottelussa irlantilaisen Shamrockin kotikentällään 1-0. Voitto toi paikan jatkopeleihin ja takasi samalla yli 3 miljoonan euron palkintorahat seuralle. Kupsille liigavaihe on toinen perättäinen. Inter hävisi vieraskentällä FC Kööpenhaminalle 1-4 ja koki samalla kauden ensimmäisen tappionsa eurokentillä. Tappio merkitsi sitä, että Interin upea eurotaivan loppui tähän. Veikkausliigan siirtoikkuna sulkeutui maanantaina. Siirtoikkuna oli odotetun vilkas loppuun asti. Veikkausliiga sai kaksi todella nimekästä paluumuuttajaa, kun huuhkajista tutut Robert Ivanov ja Nikolai Alho palasivat Suomeen. Ivanov teki sopimuksen Interin kanssa, Alho HJK:n. Veikkausliigan maalitilaston kakkonen ja tehotilaston ykkönen Ilveksen Jardel Kanga siirtyi Skotlantiin ja Motherwelliin. Saman seuran Joona Veteli siirtyi HJK:n riveihin ja maalivahti Otso Virtanen Gnistaniin. Inter hankki Ivanovin lisäksi Jarossa hurjat tehot tehneen ruotsalaisen Herman Sjögrellin sekä tsekistä Muhammed Suson. Jaro reagoi hankkimalla unkarilaisen Gergo Kotsisin Pietarsaareen. Viime kauden maalikuninkaan SJK:n Kasper Paanasen siirto Ruotsiin ja Kalmariin varmistui. KuPS vahvisti keskikenttäänsä tanskalaisella Julius Eskesenillä. Eskesen siirtyy Kuopioon Skotlannin pääsarjasta. Viikon puhutuin siirto oli kuitenkin Interin lahjakkaan Ilari Kangasniemen siirto Englantiin ja Leicesteriin. 19-vuotiaan siirtosumma oli Suomen ennätys, sillä Inter nettosi Kangasniemestä arvioiden mukaan 2,5 miljoonaa euroa. Aikaisempi siirtoennätys, noin 2 miljoonaa, tuli Teemu Pukin siirrosta HJK:sta Schalkeen. Veikkausliigaa ei pelata tulevana viikonloppuna. Runkosarjan viimeinen kierros on ohjelmassa ensi viikon maanantaina. Mestaruussarjan kuudesta joukkueesta on yksi vielä varmistumatta. Seitsemäntenä oleva TPS kohtaa Helsingissä Gnistanin ja voitto tästä ottelusta saattaisi vielä nostaa turkulaisseuran 6 parhaan joukkoon.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Ei lähiboksi, tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
17: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
18: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
19: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
20: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
21: Jeepe!
22: Jake!
21: Kiva nähdä! Miten meni loma?
23: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
24: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
28: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
29: Miten Sonja uskalsi hakea Miss Suomi-kilpailuun?
30: Oho.
29: Tästäkin on puhuttu, mutta tää menee myös suhun. Miten Jossu on uskaltanut hakea wellness-mallikilpailuun? sama asia, niin me voidaan vastata tähän yhdessä, vaikka me ollaan kyllä tästäkin puhuttu. En ihan oikeasti siis näin vaan sattumoisin niin kuin netissä jossain, että haku on auki. En tiennyt Miss Suomi-kisasta mitään tänä päivänä, ei ollut mitään hajua.
28: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kenelle me pelataan? Logolle.
5: Pelikavereille.
6: Tulevaisuudelle.
7: Kannattajille.
8: Vai omalle joukkueelle?
9: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
16: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: Jeepe!
19: Jake!
18: Kiva nähdä! Miten meni loma?
0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan uusi kuningas Haakon on ottanut hallitsijanimekseen Haakon 8. Hänestä tuli 6:30 aamulla Norjan uusi kuningas, kun hänen isänsä Harald nukkui pois 89-vuotiaana oslolaisessa sairaalassa. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika hautajaisiin asti. Kuningas Haakon 8 vannoo kuninkaan valan parlamentille todennäköisesti lähipäivinä. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruununperijä. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Ruotsi alkaa osallistua Suomen aluevalvontaan ilmavoimien hävittäjillä ja merivoimien aluksilla. Puolustusministeriön mukaan yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle Venäjän Ukrainassa käymän hyökkäyssodan seurauksena. Aluevalvonta säilyy Suomen johdossa. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan yhteistyö vahvistaa myös Naton pelotetta ja puolustusta. Lounais-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Uudenkaupungin Novida-ammattiopistoon suunnitellun kouluiskun esitutkinnan. Teosta epäilty oli suunnitelman aikaan 16-vuotias ja aikoi poliisin mukaan toteuttaa iskun ampuma-aseilla. Nuori luopui suunnitelmastaan ja ilmoitti itse aikeistaan hätänumeroon. Poliisin mukaan oppilaitoksen opiskelijoihin tai henkilökuntaan ei kohdistunut konkreettista vaaraa. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan. Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Putki päälle kolmelta. Classic Hits.
0: Hittiputki soittaa vain kovimpia klassikkohittejä. Classic Hits.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
7: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
3: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!

0: Mä menen rustaa.
1: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
0: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
1: Voi ihanaa, tuu pian takas.

0: sillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Maailman rankin reality jatkuu.
6: Noni, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
9: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
6: Nyt lyö sitä!
5: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
10: IFK tulessa.
11: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
10: Liigan superkaudella.
11: Pehmälistä tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda-kolmiosta tilaa.
10: Kaikki matsit täältä.
11: Ja se on täysin ansaittu maali se.
10: Classic Hits. PK-seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kun kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on. Ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa. Ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan. Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nosti vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Kavio!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt kentään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Musiikissa on semmonen hyvä ja huono puoli, että mulla ainakin se saa muistot mieleen. Ja tulee tosi monta kappaletta aina, kun kuulen niin joku tietty hetki mieleen. Ja aina kun kuulen Simply Redia ja ihan sama mikä biisi sieltä Stars-albumilta soi, niin mulle tulee yksi todella pitkä yö mieleen, johon liittyy vahvasti intiimiä kanssakäymistä. Mutta muistakaa, että aina jostakin kaikki saa alkunsa, eli Something Got Me Started, Simply Red. Something got me.

0: Classic Hits. Hittiputki käynnistyy 3:lta. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Non-stop. Classic Hits.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
10: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
12: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
13: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
14: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
18: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
20: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Classic Hits.
7: Kaikki

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Putki starttaa 3:lta. Luvassa 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä. Pysäytyksittä. Classic Hits.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erä hätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
10: Mäpäs kerron sulle jutun.
11: Kerro.
10: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
11: Joo.
10: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
11: Mm-hmm.
10: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
11: Joo.
10: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
11: Ai eikö?
10: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
11: Aha.
10: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
15: Mitä? Käpyjä?
16: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
15: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
16: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
15: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu-ilon.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Norja suree 89 vuoden iässä kuollutta kuningas Haraldia. Harald kuoli tänään varhain aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Mediatietojen mukaan Haraldin poika, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti ainoana perheenjäsenenä viimeisen yön kuninkaan rinnalla. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika Haraldin hautajaisiin saakka. Tuore kuningas on valinnut hallitsija nimekseen Haakon VIII. Hänen tyttärensä, 22-vuotias kruununprinsessa Ingrid Alexandra, on nyt Norjan kruununperija. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa Venäjä on erittäin aktiivinen tiedustelun ja useiden eri elementtien osalta. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista droneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. CIA:n johtajan John Ratcliffen Moskovan vierailu liittyi Ukrainan sotaan ja mahdolliseen rauhaan, kertoo New York Times. Ratcliffe kehotti Venäjää sopimukseen ennen maan sotilaallisen ja taloudellisen tilanteen heikkenemistä. Viesti välitettiin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n johtajalle Alexander Portnikoville.
23: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä, pysäytyksettä.
1: For inspiration.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
3: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galleria Juhani Palmu, Hermentie 10, Alaherme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit.

0: Atlantin. Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
8: Mynttö!
7: Uutena makuna omena.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
12: Nyt lyö sitä!
11: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa torstaina. Ruudussa ja Nelosella.
16: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
17: Yleisö lyö kättä yhteen! Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan!
16: Classic Hits PK-seutu 88,6.
17: Pitää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
16: Supla.fi kautta HIFK. 2 tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä. Classic Hits.

0: Hittiputki jatkuu tuossa tuokiossa. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
7: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
7: Ei.
3: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
7: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
7: Näin.
8: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
9: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
8: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
10: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10€. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Viidä äkkiä superpäiville!
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
17: Mynttö!
16: Uutena makuna omena.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.
24: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
25: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
26: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
27: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Classic Hits. Hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä. Non-stop.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
3: Niin auto.
2: Niin.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täysillä käynnissä. Nyt Tokmanni-klubilaisille normaalihintaiset matot, -40%. Suuntaa siis suorinta reittiä mattokaupoille Tokmanni-myymälään ja katso lisävalikoima verkkokaupasta. Tokmanni.fi.

0: Hei, maistaisko pirtele?
1: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
0: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
1: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
3: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
3: Hotlips.fi.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
11: Yes.
14: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Norjassa on alkanut kansallinen suruaika kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. 89-vuotias kuningas kuoli aamulla Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hänen poikansa, nyt valtaan noussut kuningas Haakon, vietti mediatietojen mukaan viime yön isänsä rinnalla. Haraldia kunnioitettiin tänään kirkonkellojen soitolla ja 21 kunnialaukauksella eri puolilla maata. Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre sanoo koko kansakunnan surevan. Störe korosti puheessaan kuningas Haraldin maanläheisyyttä ja tämän taistelua rakkauden puolesta. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Suomen puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Häkkäsen mukaan kyse ei ole vain Suomeen harhautuvista drooneista, vaan varautumisesta kaikkiin häiriöihin ja poikkeusoloihin. Nepalin ja Kiinan rajalla kadonnut suomalainen oli mahdollisesti Jirongin raja-asemalla juuri ennen toissapäiväistä tuhoisaa tulvaa. Asia käy ilmi Isha-säätiön johtajan Sadgurun videolta, josta kertoi ensimmäisenä Yle. Suomalainen kuului Kailasvuorelle matkalla olleeseen pyhinvaeltajaryhmään, johon ei ole saatu yhteyttä. Virallista vahvistusta asiasta ei toistaiseksi ole.
19: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta

0: hetken kuluttua. Classic Hits hittiputki jatkuu aivan pian. Classic Hits.
1: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
3: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
5: Mynttö!
4: Uutena makuna omena.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
7: Pelikavereille.
8: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
11: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
16: Huff, morkku, mitä kuuluu?
17: Huff, huff, oon just syömässä.
16: Haa, mitä syöt?
17: Rehti koiran ruoka.
16: Joo, se on hyvä.
17: Ja kotimaista.
16: Mistä sitä saa?
17: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
16: Okei.
17: Okay. Lähetäksä siellä?
16: En lähetä, mut kuola valu.
18: Rehti, suomalainen koiranruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
19: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
20: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
22: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
21: Tää hyvältä näyttää.
23: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
24: Onko uusi auto harkinnassa? Ford-kauppaviikkoa vietetään 29. elokuuta - 5. syyskuuta. Tarjoamme henkilö- ja hyötyajoneuvon ostajalle reilusti etuja. On erikoishinnoiteltuja juhlamalleja, edullinen rahoitus sekä 5 vuoden takuu ja liikkumisturva. Vain kauppaviikon ajan saat huollot kaupan päälle. Tee elämäsi autokaupat Ford-kauppaviikolla. Tervetuloa lähimpään Ford-liikkeeseen.
25: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
26: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko

0: kotisi sydämessä. Finsoffat.
1: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja miehet, jotka muistavat.
2: Kotimaiset rumpaleissa mun mielestä tämmöiset ajohanskat kädessä soittaa tämä Ari Toikka, joka on esimerkiksi Yöyhtyeessä vetänyt tiukasti.
3: Joo,
2: se on jäänyt mieleen nämä hanskat.
3: Tätä en tiedäkään.
1: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Vain kovimpia klassikkohittejä. 2 tuntia putkeen. Classic Hits. Hittiputki.

0: Ainoa putki, minkä haluat pysyvän päällä. Classic Hits, hittiputki, jatkuu kohta.
1: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
1: Huomenta, Lähiboksi.
0: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
1: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
0: Pitkä yö.
1: Pitkä elämä.
0: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
3: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
4: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
9: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Kauden artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Sa-

0: Nelli Matula.
1: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
2: Lordi!
3: Nailon Vee.
4: Samuli Putro.
1: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Matka floppaa.
5: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, B mun arribussissa?
6: Nimenomaan.
5: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
6: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että olisiko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin, että heillä olisi itsellään ollut joku diilisen matkajärjestäjän sen paikallisen.
4: Supla. Eniten kuunneltavaa.
2: Hittiputki päällä. Classic Hits.

0: Classic Hits, hittiputki. Jälleen ensi maanantaina 3:00. Classic Hits.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Mä menen rustaa.
4: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
4: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
16: No, mut hei, ton lieden voi säästää.
15: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
16: No joo.
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää.

0: himoista herkullisin. Fazerin sininen.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: K-supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo. Pirkkabanaanit euron kilo. Sekä Ben & Jerry's jäätelöt plussakortilla 3 pakettia kympillä. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Niitä äkkiä superpäiville!
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kuningas Haraldin ruumisarkku tuodaan tänä iltana kuninkaalliselle linnalle Osloon. Kuninkaaksi noussut Haakon ja kuningatar Mette-Maarit seuraavat arkun kuljetusta muiden kuninkaallisten kanssa. Arkku asetetaan linnan kappeliin, jossa ihmiset voivat käydä jättämässä hyvästinsä. Norjalaiset ovat muistaneet tänään kuollutta kuningas Haraldia kukilla ja hautakynttilöillä, kertoo tanskalainen talousmedia Börsen. Oslolaisissa Claes Olsson liikkeissä hautakynttilöiden myynti on kasvanut yli 800% viime vuodesta. Muistamisia on tuotu muun muassa kuninkaallisen linnan edustalle. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia paikan päällä Oslossa ja osoitteessa is.fi. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Jalkapallon Veikkausliigan nimi vaihtuu ensi vuonna. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jalkapalloliiga neuvottelee uudesta yhteistyöstä belgialaistaustaisen vedonlyöntiyhtiön kanssa. Veikkauksen ja liigan nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Taustalla on ensi vuoden heinäkuussa voimaan tuleva rahapeliuudistus.
3: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Korkeapaine vaikuttaa edelleen Suomen säähän. Pilvisyys vaihtelee päivän edetessä ja yksittäisiä sadekuuroja kehittyy maan etelä- ja länsiosassa sekä Lapissa. Etelään kääntyvä tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lämpötila on yleisesti iltapäivällä maan etelä- ja keskiosassa 17-22, pohjoisessa 14-19 astetta

0: Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään. Classic Hits.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.

0: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
4: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
3: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
10: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
9: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
10: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
9: Se on justiinsa niin.
10: No niin, no.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Hei, maistaisiko pirtelö?
14: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
13: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Tästä kodista tulee täydellinen.
18: Tämä koti on täydellinen.
19: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
18: Muutto.
17: Remppa.
19: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
20: Classic Hits. Kaikki klassikko.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jalkapallon Veikkausliigan nimi vaihtuu ensi vuonna. Ilta-Sanomien tietojen mukaan Jalkapalloliiga neuvottelee uudesta yhteistyöstä belgialaistaustaisen vedonlyöntiyhtiö Seven Van Van Groupin kanssa. Veikkauksen ja liigan nykyinen sopimus päättyy tähän kauteen. Taustalla on ensi vuoden heinäkuussa voimaan tuleva rahapeliuudistus. Veikkauksen monopolin murruttua myös lisensoidut kansainväliset peliyhtiöt voivat harjoittaa valvottua rahapelitoimintaa ja markkinoida palveluitaan Suomessa. Liigan uusi nimi ei ole vielä tiedossa. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Rallikuljettaja Teemu Sunisen Instagram-päivitys viittaa siihen, että hänen yhteistyönsä rallikartturi ja mediapersoona Janni Hussin kanssa on päättymässä. Hussi on ajanut tällä kaudella Sunisen kartturina VRC2-luokassa. Suninen kiittää Hussia yhteisestä MM-kaudesta ja kertoo olevansa tyytyväinen yhteistyöhön. Suninen viittaa myös Hussin uralla avautuneeseen uuteen mahdollisuuteen ja toivottaa hänelle onnea tulevaan. Kuopion palloseura kohtaa jalkapallon konferenssiliigassa muun muassa turkkilaisen Trabzonsporin ja portugalilaisen Bragan. KuKS pelaa kotona myös Genttiä ja CSKA Sofiaa vastaan. Vierasotteluissa vastaan tulevat lisäksi Borac ja FC Nordsjælland. KuPS pelaa kotiottelunsa Tampereella Tammelan stadionilla, sillä seuran kotistadion Kuopiossa ei täytä europelien kriteereitä. Winnipeg Jetsin tähtimaalivahti Connor Hellebuyck haluaa pois seurasta. Hellebuyck kertoi eilen illalla pyytäneensä siirtoa jo kuukausia sitten. Kuhina Hellebuyckin uudesta seurasta alkoi välittömästi. Pohjois-Amerikan mediassa hänen mahdolliseksi uudeksi seurakseen on nostettu Jarmo Kekäläisen johtama Buffalo Sabres. Sportsnetin mukaan Buffalo ja Winnipeg ovat neuvotelleet Hellebuyckin sisältävästä kaupasta. Buffalo-vahti Ukko-Pekka Luukkonen voisi olla osa mahdollista vaihtokauppaa.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. Kuusi tuntia hauskaa laivalla, ysiltä takaisin Helsingissä.
5: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
11: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
17: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
19: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita, Siv.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Maskussa nyt palkkapäivät perjantaista maanantaihin. Kaikista yli 500 euron ostoista 100 euroa hinnasta pois. Myös tarjoushinnoista.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
16: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
17: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
18: POP-vakuutus.
17: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
19: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
20: Huippukiva.fi.
21: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
22: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
23: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
24: Pitäisiköhän meidänkin?
25: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
24: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
25: Ei, se on Oikotie.
26: Ei kun morjasta pöytään.
27: Puilo, mitä voin auttaa?
28: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
27: Mitä? Käpyjä?
28: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
27: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
28: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
27: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
28: En. Tuun.
29: Tule puu-iloon.
30: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
31: Saletisti onnistuu! Sale!
32: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
0: Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Norjan kuningas Haraldin arkku tuodaan tänään kuninkaalliselle linnalle, jossa se asetetaan nähtäville hautajaisiin saakka. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, mutta yhteiskunta jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan. Myös Ruotsin kuningas Karle Gustaa on julistanut hoville suruajan täksi ja huomiseksi sekä hautajaispäiväksi. Ruotsin kuninkaallisten linnojen liput pidetään silloin puolitangossa. Norjalaismedia VG kertoo, että kuninkaaksi välittömästi noussut Haakon vannoo virkavalansa ensi tiistaina. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja Visby-luokan korvetit tulevat mukaan Suomen johtamaan valvontaan ainakin vuoden loppuun asti. Perussuomalaiset arvostelee SDP:tä muuttuneesta arvonlisäverolinjasta. SDP esittää puolustusveroa, joka nostaisi yleisen arvonlisäveron 26%. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen perustelee korotusta julkisen talouden heikolla tilanteella ja puolustusinvestointien rahoituksella. Räsänen arvioi, että ihmisten ostovoima kestää 0,5 prosenttiyksikön korotuksen. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman kauhisteli toissa vuonna hallituksen arvonlisäveron korotusta.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintama sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
2: Mitä? Käpyjä?
3: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
2: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
3: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
2: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
5: Mäpäs kerron sulle jutun.
6: Kerro.
5: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
6: Joo.
5: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
6: Mm-hmm.
5: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
6: Joo.
5: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
6: Ai eikö?
5: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
6: Aha.
5: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
10: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa. Tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmekalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on. Ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa. Ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi

0: kova pelaamaan. Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
1: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, kiva, voi, voi.
7: Kavialle!
8: Nyt!
9: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
10: Onneksi selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
11: Onko se käynyt kentäisessä mitään?
12: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
13: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
1: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Juhana Helmenkalasta ja moi. 69 vuonna Woodstock-festivaalit järjestettiin ja samana vuonna muuten tuli ulos leffateattereihin Easy Riderin leffa, jonka pääosissa oli Peter Fonda, Dennis Hopper ja Jack Nicholson. Kun mä eka kertaa sen sitten aikanaan sen leffan näin, niin mä olin myyty. Kaksi juttua tapahtui.

sattuu, mä päätin, että mulla on jonain päivänä HD, ihan mielellään semmonen joku tähtitankkinen prätkä, ja sit mä haluun ajaa prätkällä vielä ilman kypärää, koska se on aika coolia. Eli kaikki prätkäjätkät ja nimmit jo tietääkin, mitä tuleman pitää, eli Steppenwolfin Born to be Wild, eli Get Your Motor Running, ja tähtitankkiset panheadit alle ja menoksi. Get your motor.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
5: Ja kyllä.
4: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Ei Musti!
9: Sinne meni sähkölasku.
10: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
9: Hyvä idea.
10: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Jeepe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omallatunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Töhkaus. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
4: Liikku.fi. Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Hei, maistaisiko pirtelö?
8: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
0: Ilta-Sanomien uutiset. Norjan kuningas Haakon vannoo virkavalansa ensi viikolla maan parlamentissa, kertoo VG. Valassa Haakon lupaa hallita Norjaa perustuslain ja lakien mukaisesti. Haakonista tuli kuningas heti kuningas Haraldin kuoltua. Norjan parlamentin mukaan vala korostaa Norjan asemaa perustuslaillisena monarkiana. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka jatkuu kuninkaan hautajaisiin saakka. BBC kertoo, että Oslon pormestari Anne Lindboe on peruuttanut häänsä Haraldin kuoleman vuoksi. Kuninkaan arkku tuodaan tänään kuninkaalliselle linnalle, jossa se asetetaan nähtäville linnan kappeliin. Nepalin tulvissa kateessa oleva suomalainen on Suomessa tutkijatohtorina työskentelevä nainen, kertoo Helsingin Sanomat. Nainen on asunut Suomessa noin 10 vuotta. Suomen Nepalin suurlähettilään Petri Puhakan mukaan viimeinen viranomaishavainto naisesta tehtiin Kiinan ja Nepalin rajalla juuri ennen kuin jättitulva valtasi raja-aseman. Tulvissa ja maanvyöryissä on kuollut Nepalissa yli 500 ihmistä. Satoja ihmisiä on yhä kateissa. Perussuomalaiset arvostelee

0: SDP:tä muuttuneesta arvonlisäverolinjasta. SDP esittää puolustusveroa, joka nostaisi yleisen arvonlisäveron 26%. SDP:n talousvastaava Joona Räsänen perustelee korotusta julkisen talouden heikolla tilanteella ja puolustusinvestointien rahoituksella. Räsänen arvioi, että ihmisten ostovoima kestää 0,5% korotuksen.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintämä sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.

Classic Hits soittaa tätä. Tätä. Kaikki klassikkohitit.

on klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club. Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua. 80-luvun hitit tehosoitossa. Classic Hitsillä. Tunti kasaria kasilta tulossa. Classic Hits.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
1: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika
10: ad.fi. AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
12: Mitä? Käpyjä?
13: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
12: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
13: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
12: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
13: En.

0: Avaa korvasi suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi
1: Girls Chat.
2: Meidän suurimmat unelmat, täällä kysyttiin.
3: Mulla on kyllä monta unelmaa, mutta mä en tiedä. Mä nyt voisin sitten sanoa, että no ainakin, mä en tiedä onko suurin unelma nyt tietysti on se sellainen perinteinen, että olen terve ja minun lähimmät ihmiset on terveitä ja onnellinen ja niin kun haluan lisää lapsia ja näin. Mutta jos mennään semmoisiin niin kun erilaisiin unelmiin.
0: Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan. Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: Ystävien avulla lähti Beatleskin aikanaan 28. elokuuta vuonna 1964 korkeammille poluille. Yhä ylemmäs yritettiin marihuanan avulla ja sitä nelikolle tarjosi Bob Dylan. Loppu onkin sitten yhtä Strawberry Fieldsia. Vuonna 1972 koulut loppuivat. Alice Cooperin Schools Out napsi brittien sinkkulistan kärkisijan. Vuonna 1984 Jacksonin musiikkiperhe takoi kovaa tiliä. Victory-kiertue keräsi 55 esityksellään

0: 1,1 miljoonaa katsojaa. Tuottoa perhenipulle tästä kertyi 75 miljoonaa, mikä rikkoi samalla tuolloisen ennätyksen. Michael toimi toki kiertueen selkeimpänä yksittäisenä vetonaulana. Vuonna 1988 rikkoi Kylie Minogue puolestaan ennätyksiä. Kylien omaa nimeä kantaneesta debyyttialbumista tuli yli 2 miljoonan kappaleen myynnillä eniten myynyt naisartistin albumi Briteissä tuohon aikaan. Ooh, now, 28. elokuuta syntyneistä löytyy Chicago-rumpali Danny Serafin. Hän syntyi vuonna 1948.
1: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.
2: Löydät musauutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
6: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu ilon.
12: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
13: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
14: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
0: Classic Hits. Kaikki klassikkohitit samalta.

Tällä viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Mä menen rustaa.
2: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
3: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
2: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tänä aamuna kuolleen Norjan kuningas Haraldin arkun on määrä saapua näillä hetkillä kuninkaalliseen linnaan Oslossa. Haraldin arkku asetetaan esille linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka kestää kuninkaan hautajaisiin asti. Käytännössä suruaika näkyy puolitangossa liehuvina lippuina valtionhallinnon rakennusten edustalla. Ilta-Sanomat raportoi Oslosta, että kuninkaan kuolema näkyy isosti katukuvassa. Tietoa kuninkaan kuolemasta on levitetty julkisilla paikoilla ja esimerkiksi raitiovaunuissa on kerrottu kuninkaan kuolemasta. Venäjä on jatkanut Kiovaan ja sen ympäristöön kohdistuvia iskuja lähes tauotta 2 vuorokauden ajan. Tänään Venäjä laukaisi alueelle drooniaaltoja, joissa kuoli ainakin yksi ihminen Kiovan ulkopuolella, kertoo uutistoimisto Reuters. Iskuissa vaurioitui myös koteja, kerrostaloja ja varastoja. Ukrainan hätäpalvelun mukaan Kiovan alueelle hyökättiin 38 kertaa viimeisen vuorokauden aikana. Ukrainan disinformaation torjuntakeskuksen johtajan Andri Kovalenkon mukaan Venäjä pyrkii kuluttamaan ilmapuolustusta ja väestöä. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintämä sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.
0: Tunti kasaria, 8-9. Arkisin, aamuin, illoin. Classic Hits.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
3: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Mäpäs kerron sulle jutun.
8: Kerro.
7: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
8: Joo.
7: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
8: Mm-hmm.
7: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
8: Joo.
7: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
8: Ai eikö?
7: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
8: Aha.
7: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivo.
12: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
13: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Tunti kasaria kasilta.
16: Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja. Classic.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
13: Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: M-Gong. Alttiin.
17: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Ryhtypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
0: Kaikki IFK:n pelit.
17: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
0: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta. Tunti kasaria kasilta. Arkisin, aamuin, illoin.

0: Ei pukupakkoa, ei tarvetta meikata, et tarvitse kenkiäkään. Ole miten olet ja missä olet. Bileet tulevat luoksesi. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusiikkia ajalta, jolloin musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8-10. Classic Hits Club.
1: Kaikki klassikko hitit samalta kanavalta.
0: Classic Hits.

0: Kultikasaria kasilta. Jälleen maanantai-aamuna kasilta. Classic Hits.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä herkuttelijoita hellitään. Nyt 3 purkkia Pringles perunalastuja vain 5 €. Kurvaa heti Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Morkku, mitä kuuluu?
6: Oon just syömässä.
5: Mitä syöt?
6: Rehti koiran ruokaa.
5: Joo, se on hyvä.
6: Ja kotimaista.
5: Mistä sitä saa?
6: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
5: Okei.
6: Lähetäksä siellä?
5: En lähetä, mut kuola valuu.
7: Rehti, suomalainen koiran ruoka. Suomalaisesta raaka-aineesta.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Norjassa 13 000 ihmistä on saapunut kuninkaanlinnan edustalle kunnioittamaan edesmennyttä kuningas Haraldia. Kuninkaan arkku saattue saapui perjantaina kuninkaanlinnaan. Arkku asetetaan esille linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka kestää kuninkaan hautajaisiin asti. Käytännössä suruaika näkyy puolitangossa liehuvina lippuina valtionhallinnon rakennusten edustalla. Ilta-Sanomat raportoi Oslosta, että kuninkaan kuolema näkyy isosti katukuvassa. Tietoa kuninkaan kuolemasta on levitetty julkisilla paikoilla, ja esimerkiksi raitiovaunuissa on kerrattu kuninkaan kuolemasta. Venäjä on jatkanut Kiovaan ja sen ympäristöön kohdistuvia iskuja lähes tauotta 2 vuorokauden ajan. Tänään Venäjä laukaisi alueelle drooniaaltoja, joissa kuoli ainakin yksi ihminen Kiovan ulkopuolella, kertoo uutistoimisto Reuters. Iskuissa vaurioitui myös koti.

0: koteja, kerrostaloja ja varastoja. Ukrainan hätäpalvelun mukaan Kiovan alueelle hyökättiin 38 kertaa viimeisen vuorokauden aikana. Ukrainan disinformaation torjuntakeskuksen johtajan Andri Kovalenkon mukaan Venäjä pyrkii kuluttamaan ilmapuolustusta ja väestöä. Suomi on pyytänyt Ruotsilta sotilaallista apua aluevalvontaan, kertoo puolustusministeri Antti Häkkänen Ilta-Sanomille. Yhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua drooneja. Häkkäsen mukaan puolustusvoimat on joutunut pitämään tehostettua valmiutta yllä jo 8 kuukautta, mikä kuormittaa kalustoa ja henkilöstöä.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintämä sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.

0: hetken kuluttua. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7. Ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapapäässy. Galleria Juhani Palmu, Härmäntie 10, Alahärmä, juhanipalmu.net. Tervetuloa!
2: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Juhana Helmakalasta ja morjesta. Tällä viikolla starttaa Selviytyjät Suomi 10. kausi, eli juhlakausi Nelosella ja Ruudussa sunnuntaina. Miksi mä oon mukana jo toista kertaa Selviytyjissä? No siksi tietenkin kysyttiin ja kaikista pahimmat roistot ja kovimmat pelaajathan siellä on ja nyt en tarkoittanut noissa kummassakaan ehkä itteeni. Siellä on semmoista pelaamista, mistä ei ole ikinä nähty, että nyt pelataan myös ihan heimoneuvostossa ja jos joku miettii, että ketkä on tämän kauden kovimpia pelaajia, niin itseni lisäksi siellä kyllä täytyy sanoa, että Kasperi on tosi kova pelaamaan, Heikki Sorsa on kova pelaamaan ja no, saa nähdä, onko Mannisen Tommista mihinkään. Ne on kovia fanittamaan, mutta se, että sä oot fani, niin oot sä silti kova pelaamaan, niin senhän näkee. Yllätyksiä tulee olemaan ja aika rajut olosuhteet siellä on. Et itse piti valmistautua siihen sillä lailla, että nostin vielä 6 kiloa painoa. 10 viimeisen vuoden aikana oli noussut paino luontevasti, mutta paljon oli painoa, kun lähdettiin. Ja nyt kun seuraatte, niin pääsitte näkemään, että minkä painoisena tullaan sieltä ulos.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
2: Täällä taas.
3: Tästä on varmaan joku sananlasku, että tyhmä ei opi kerrasta.
4: We have fire! Meillä on tuli!
5: Ei ole aina lopeta!
6: Tää pelihan voitetaan sillä, että hymyillä, ollaan iloinen, kiva kaikille. Ja miten nukuttiin? Hyvää huomenta! Kiva, voi, voi.
7: Kavia!
4: Nyt!
8: Ehkä isoimmat vahvuudet on fyysisyydessä.
9: Onneksi Selviytyjät ei ole mikään urheilukilpailu ja ne lihapäät on ekana lähtölistalla.
10: Onko se käynyt kämpään sisällä mitään?
11: Viime kerralla mun virhe ehkä oli, että mä olin kaikille liian kiltti. Koska viimeksi mä en uskaltanut pelaa, mutta nyt mulla ei ole mitään ongelmaa valehdella kenellekään, koska tää on peliä.
12: Se, että joku antaa sulle kättäpäivää ja sanoo, luotataan, niin se ei tarkoita yhtään mitään.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Helmenkalastaja, moi. Mä valmennan työkseni ihmisiä ja joskus tulee semmosia tilanteita, että jotain odottamatonta tapahtuu. Niin kävi myös 1969 legendaarisella Woodstock-festivaaleilla tämmöselle folk music artistille Richie Havensille. Nimittäin siellä oli liikenneruuhkaan avauspäivänä jumittanut kaikki bändit, minkä piti aloittaa soittaminen. Ja Richie hyppäsi lavalle ekana ja no, siinä kesti niin pitkä, että biisit loppui ja hän joutui sitten improvisoimaan biisin siihen sitten viimeiseksi. Ja siinä syntyi tämmönen legendaarinen biisi nimeltä Freedom. Ja hän on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen. Rest in peace, Richie. Ja sometimes I feel like a motherless child.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Norjassa 13 000 ihmistä saapui kuninkaanlinnan edustalle kunnioittamaan edesmennettä kuningas Haraldia, kun arkkusaattue saapui kuninkaanlinnaan. Arkku asetetaan esille linnan kappeliin, missä yleisöllä on mahdollisuus jättää jäähyväiset kuninkaalle. Norjaan on julistettu kansallinen suruaika, joka kestää kuninkaan hautajaisiin asti. Käytännössä suruaika näkyy puolitangossa liehuvina lippuina valtionhallinnon rakennusten edustalla. Afrikkalaista sikaruttoa on todettu pyhtäällä pellolta kuolleena löydetystä villisiasta. Löydös tehtiin noin 40 kilometriä aiemman tartuntavyöhykkeen länsipuolella. Ruokavirasto laajentaa löydöksen vuoksi tartuntavyöhykettä. Uudella alueella rajoitetaan sikojen ja villisikojen sekä niistä saatavien tuotteiden liikkumista. Myös metsästys on alueella kielletty. Seutan asukkaiden ja alueelle saapuneiden siirtolaisten väliset jännitteet ovat kärjistyneet väkivaltaisuuksiksi, kertoo BBC. Espanjalle kuuluvalle alueelle saapui viime kuun lopussa Marokosta ainakin 72 000 siirtolaista. Suurin osa palasi Marokkoon, mutta tuhansia nukkuu yhä kaduilla ja rannoilla. Levottomuuksia on syntynyt maahanmuuttovastaisissa mielenosoituksissa, ja siirtolaisleirien lähellä on sytytetty tulipaloja. Myös poliisin kanssa on ollut yhteenottoja.
0: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Huomenna lauantaina matalapaine lähestyy Suomea lännestä ja kaakkoistuuli voimistuu. Pilvisyys lisääntyy koko maassa lounaasta alkaen. Yksittäisiä sadekuuroja saattaa kehittyä pitkin maata, mutta yleisesti sää on vielä poutainen. Sunnuntain vastaisena yönä lounaaseen saapuu jo säärintämä sateineen. Päivälämpötila on 16-21 astetta.

klassikkohittien tahtiin aina lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club soittaa parasta bilemusaa niiltä vuosilta, kun musiikki vielä oli hyvää. Lauantaisin ilta 8:00. Classic Hits Club.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
2: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
3: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Koko mallisto uudistui ja myymälä rakennettiin vastaamaan asiakkaiden toiveita. Myymälä täynnä poikkeuksellisia avajaistarjouksia. Tervetuloa Lanternan Maskun avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits. IFK tulessa.
1: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
0: Liigan superkaudella.
1: Levaa tilaa ja löytyyhän sieltä Bermudan kolmiosta tilaa.
0: Kaikki matsit täältä.
1: Ja se on täysin ansaittu maali se.
0: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi/HIFK.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Kissin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla

0: kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Hei, minä olen Leila Palmu. Galleria Juhani Palmu Alakärmessä on avoinna joka päivä 10-7.

Semen ja olen itse lähes aina paikalla kertomassa tarinoita Juhanista ja hänen töistä. Töitä Juhanin koko taiteellisen uran ajalta. Lähes 200 öljyverimaalausta ja graafikoita sekä muita teoksia. Näytelyn on vapa päässy. Galeria Juhani Palmu, Hermentie 10, Ala Herme, juhanipalmu.net. Tervetuloa!

0: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
1: Nyt voi ihan oikeasti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
0: Kausi käynnistyy tiistaina 1. syyskuuta. Ja lähetys alkaa 5:00. IS-kiekkokierros. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta.

Moikka moi! Tervetuloa klubille, jossa sinä olet aina VIP. Classic Hits Clubin ovet aukeavat joka lauantai ilta 8:00. Nimesi on listalla. Astu sisään.

viikolla Kiss Top 10. Suuntaa someen @classichitsuomi ja kerro omat suosikkisi. Top 10 -lista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.

0: Viias kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5.
1: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
2: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
0: Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta, katsele ruudusta.

0: klubeja. Ja on klubeja. Ja sitten on Classic Hits Club.
1: Money, money, money. Must be funny.
0: Minkä sinä valitset? Classic Hits Club. Lauantaisin ilta 8:00.
2: Kaikki klassikko-hitit samalta kanavalta.
0: Classic